chic se suya, la boucle est préca, tout mouta berita, din mașină câștiga, să listaților români, ca să scăpăm de pe gând mâini. La palat ajungea și din gură câștiga, jos cu dictatoria, Ceaușescu ca auzea, Ceaușescu ca auzea. Iar Bobu ce făcea, un licopter că ceva, și cu el frate fugea, la Târgoviște ajungea, mai la Târgoviște.

Întruntața cel ducea la București la Dulcea. Într-o odea el punea și cetea, dar judeca un doctor, frate, venea tensiunea că-i lua mâini. Procurorul judeca, e bine tirat așa, ai mâncat, român.